فِر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِر فَكَيْفَ